0: Atain.
1: Mi atain. Gak ada panjang A-nya. Mi juga gak panjang. Ya libu mi atain.
0: Ya libu mi atain. Wa iya.